premierno u Odisei, 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Splitna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.